0: Ja, hvem er jeg ringt Radio Køygen nå?
1: Ja, det er meg. God dag, Arnulf, og takk for sist.
0: Olav Nils over der.
1: Ja, det stikker hvordan at det var så kjent i stemmen, men du hadde hørt meg noen gang.
0: Ja, ja, takk for sist, takk i like måte.
1: Ja, men jeg var det ingen som visste det var Jens Bok Jensen.
0: Du visste jo. du visste.
1: Jeg fikk ikke med meg hva det var en sang.
0: Det var noe et kvinnfolk, vet du. Det er noe så ofte det dreier seg om.
1: Ja, det skulle jeg ha fått med meg, var det du mener?
0: Ja, det burde du fått med deg. Nei, det er noe en fjellpike. Jeg heter for Fjellbruden.
1: Ja, det var det, ja. Akkurat.
0: Men det var noe ikke dårlig at du visste at det var Jens Bok Jensen.
1: Så var det trivel å få prate med Arnulf.
0: Ja, det var trivel å prate med deg også. Nå er det lenge siden vi har vært ute og kjørt PV.
1: Ja, det er ikke en tale det lenge siden.
0: Ja, det var på 70-tallet.
1: Ja, det var på 60-tallet.
0: 60-tallet var det nok, ja. Ja, da. Ja,
1: vet du det, jeg har hatt Volvo i over 60 år nå.
0: Åja, sier du det? Ja vel. Du har ikke gått over...
1: Jeg har antagelig en innstøring, så held meg bare et merke.
0: Ja. Men nå skal jeg lite et annet spørsmål av deg.
1: Ja, det blir vel vanskelig.
0: Neida. Hva heter Afrikas mest folkerike stat? Jeg kan jo si jeg begynner på M.
1: M.
0: Ja.
1: Nei,
0: M-I. Ja.
1: Nei, det gjorde ikke opp.
0: N-I-G.
1: Skal du si M-I-G?
0: Ja. Niger.
1: Nigeria.
0: Ja. Ja. Det står noe det i fasitten.
1: Skulle man ikke tro.
0: Står noe det i fasitten, så vi får rett å sette det.
1: Ja, må gjøre det. Ja.
0: Men ellers, skal det gå, sa Olav Nils, du flytter til, i blokk.
1: Ja,
0: eller
1: jo, da, det går noe bra.
0: Ja, akkurat.
1: Men det ble noe sånn som det ble.
0: Ja.
1: Så var det jo kjempegøy. Ja,
0: akkurat.
1: Ja.
0: Selv tror du si også.
1: Ja. Og selv stått en køygværing.
0: Ja vel. Ja. Akkurat.
1: Ja. Så han er fornøyd med huset, og det er jo kjempekoset å høre.
0: Ja.
1: Faktisk ved like etterpå han kjøpte, så var det vært en vindbøen på. Man kom og drekk kaffe, så vi var andre og kaffe også.
0: Ja vel.
1: Og Nyvik.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, har de foreldrene oppe i Sjåtøfte?
1: Bjørnstien.
0: Ha.
1: Ja, i Bjørnstien.
0: I Bjørnstien, ja.
1: Ja.
0: Akkurat. Vil du sende helting av noen?
1: Nei, men jeg har jeg er jo aktiv på det her LOL.
0: Jaha.
1: Høgnes.
0: Ja.
1: Og vi har messe.
0: Jaha.
1: Den 10. og 11. Og da oppfordrer folk til å komme. Det er mye utstillinger og mye fint å få kjøp.
0: Ja, akkurat. Ja, just. LHL.
1: Det er mye til å komme noen korgværing og hemnesværing og blekforsliværing og sett.
0: Ja. Akkurat. Er det det der grøgrønne huset der på?
1: Det er kvitt huset.
0: Er det kvitt?
1: At det bensinstadion, det er så kroa da.
0: Ja.
1: Så brann.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja.
0: Ja, just, ja.
1: Og så kan jeg underskrive med det at han er øylig, for han er veldig flink. Vi er jo 70 lag på LVL. Han er jo veldig mye.
0: Ja, akkurat. Ja, da.
1: De bruker å si det med hag.
0: Han er hag. Det er altså helt sikkert.
1: Ja. Nei, men har du god sending videre?
0: Takk for det.
1: Jeg synes det er med noen fulinger dem som er helt på kjøret borti.
0: Ja, det må du snakke om.
1: Det har ikke vi to der i
0: Nei. Ungdom. Nei, ikke far du om at jeg har ikke vært
1: med. Hold oss da, det skal være en, det var galt nå.
0: Ja, det var det. Når vi skulle ta på ungdomshuset på fest.
1: Ja, det må du snakke om.
0: Ja.
1: Minnes du når vi får av veien, når vi skal på nyttjørsball?
0: Ja, da, visst minnes du det.
1: Han, Jakob, han minnes meg på det en gang. Vi var i begravelse, han sa, han tenkte på nyttjørsaften, han skulle ringe oss, men han har ikke telefonnummer.
0: Ja. Ja, da,
1: men, Nei, men,
0: det er godt.
1: Det er godt.
0: Ja.
1: God sending videre, og så takk for praten.
0: Takk for det, takk i like måte. Takk for du var med.
1: Ja, ha det riktig godt.
0: Ha det, ha det. Olav Nils Øverler, fødd og oppvoksen i Øverleren i Lerskale. Da har vi kommet til spørsmål nummer 4, Tor Erik. Du skal bare slappe det på luftet.

0: Ja, hvem har hengt inn på spørsmål nummer 5?
1: Det var Håkon Strømdal.
0: Håkon Strømdal, jeg skriver her. Ifra andre side av fjellet.
1: Ja, eller nå kan vi fare gjennom.
0: Ja, akkurat. Behøver ikke fare over.
1: Nei, det greit om vinteren nå.
0: Ja, ja, ja, ja. Hva det var en høvd på radioen?
1: Ja, Karsten, nå glemte du det her sport. Hva for noe? Jeg mente jo ikke kunne det der. Neida, det fort. Ja. Det var ikke noe med sola.
0: Ja, da.
1: Ja, men...
0: Hva det var hun gjorde?
1: Hun kjente så fint, hva det hun gjorde?
0: Nei, hun lette etter hun.
1: Åja, det var hun som lette etter sola, var det?
0: Ja, da. Det var det. Men hva heter jente?
1: Nei, må fuglene, vet du. Det har jeg ikke faktisk tid å tenke på.
0: Åse?
1: Åse.
0: Ja. Og så K.
1: Hva?
0: Og så K i mellomnavnet.
1: Åse K.
0: K. Åse Karin.
1: Karin, jaha. Åse Karin.
0: Ja.
1: Nei, hun, det var tett stopp der, jeg ødla helse.
0: ja, men vi skal ikke være, vi skal hjelpe stått her, så vi...
1: Ja, ja, vi får gjøre det da.
0: Ja da. Åse Karin Gjelen.
1: Gjelen, ja. Åse Karin Gjelen, ja, vi har jo hørt det.
0: Ja.
1: Store veien.
0: Akkurat.
1: Men... satt opp langt at de øver.
0: Ja. Det er noen gang det er sånn.
1: Ja.
0: Og du har det bra, bra på andre siden av fjellet.
1: Jeg går ikke varer an her. Ja. Jeg har ikke fått eneste kula i skorten, eller?
0: Nei. Akkurat. Men nå har jeg et tilleggsspørsmål.
1: Ja, ja. Du får komme med det.
0: Ja. Og det er like en sted at det er tre muligheter.
1: Åja, da
0: begynte
1: det
0: vanskelig. Hvem oppfant dampmaskinen? 1. James Watt. 2. Robert Fulton. 3. Thomas Edison.
1: James Watt.
0: Ja, det trengte du ikke lang tid å spekulere på.
1: Nei, det visste jeg ikke behøvd faktisk alternativ heller, men...
0: Nei, akkurat.
1: Jeg vet, helt siden jeg var kølv, så jeg husker det her navnet der.
0: Ja vel.
1: Ja, masse dampmaskiner, jeg ble sånn, jeg er fascinert av den.
0: Ja, akkurat.
1: Og det.
0: Ja. Og du har fått bære i hus.
1: Om jeg har fått?
0: Bære i hus.
1: Ja, hun kom nå, for så vidt rett ikke. Jeg har ikke sett det før hun kom hit.
0: Åja.
1: Så det var nok, det er stadig noen som kommer med, vet du.
0: Åja, ja vel.
1: Heldigvis, nei, jeg er ikke sånn fulegang lenger.
0: Nei, det er flere som ikke det.
1: Så det er noe
0: sånn. Så du er ikke på elgjakt?
1: Nei, jeg har aldri vært på elgjakt.
0: Åja.
1: Jeg har ikke vært sånn jæger interessert, altså.
0: Nei. Hva skjønner interesse?
1: Ja. Neida. Ellers så...
0: Vil du sende helsning åt noen?
1: Ja, jeg skal sende åt han Asbjørn Rødfjell og han Joar Rødfjell.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Grat, så får du håpe at de hører på.
1: Ja, jeg tror han Asbjørn hører i hvert fall på, tror jeg.
0: Ja, grat.
1: Han bruker ringe og varsko at nå må du ringe inn til å høre.
0: Ja, vel. Ja, bodde ikke han på Finje en stund?
1: Ja, han bodde jo i Korgen også, jeg tror.
0: Ja vel.
1: Han bodde jo nede i der husene der, rett opp for butikken der.
0: Åja, jaha. Akkurat.
1: Så var det noen jente som onkel også fant ut at han maset litt på han skulle bare flytte til Mo, og så gjorde han jo det.
0: Ja, vel.
1: Han bor der nede med havmann.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja, det var det vist ikke det verst.
0: Nei, akkurat.
1: Nei.
0: Ja, just. Nei, men... Du går ja, ja. Til Håkon. Du får ha takk for du var med.
1: Ja, takk for det kom igjen. Det var en takk for et kjempeprogram.
0: Takk for det. Det er trivelig å ha naboene på andre siden av fjellet, at de rinner inn.
1: Ja, jeg synes de er lat på denne siden.
0: Ja, men... Hun tar seg så inn på apoteket i korgen. Hun brukte noe smått å rinne.
1: Ja, hun brukte noe.
0: Ja, da.
1: Hun så noe i dag nede på halsen.
0: Ja. Akkurat.
1: Men pakke, jeg vet ikke det.
0: Ja. Nei, men takk og takk, ja. Og ha det bra.
1: Ja, ha det bra.
0: Da er vi kommet til spørsmål nummer 6. Tor Erik, vær så god. Slapp.

0: ringt Radio Korgen nå i konkurransen?
1: Nei, det nå en gammel kjenning som skulle nå være og gjort deg i radioen.
0: Ja, at du ikke kom.
1: Ja, nei, jeg faen ikke god i det her ryggen, så jeg må bare...
0: Nei.
1: Færre og stull.
0: Men det er Arne Kåre Esprevik.
1: Det har du rett i.
0: Ja. Men du kommer noen annen gang, når det høver seg sånn.
1: Ja da, det må jeg nå få til.
0: Ja da. Nei, ryggen, han må være i orden.
1: Ja, nei, det er noe som en fite der.
0: Ja, ja.
1: Men du er noe flink å få det til, det. Det er noe mye å holde styr på når du er alene.
0: Ja da, men det... Jeg har en meget duktig kar i lammet meg her, som sitter i andre rommet.
1: Ja da, det er klart.
0: Det kjenner du nok til.
1: Ja da. Neida, men det er noe triveligere å være to som man kan...
0: Ja da.
1: Sortere litt og sånn så.
0: Ja, ja. Hva var du høl?
1: Nei, det var vel noe sånn så livets lyse side med han Finn Kalvik.
0: Ja da. Ja da.
1: Det er nok ikke så verst å høre på.
0: Neida. Vil du sende helsninger?
1: Ja, kan jo sende helsninger at... Gunnar og Elise oppe i Dala,
0: ja.
1: Arun og så, jeg ikke husker fornavn på meg, vet du, heter Kullstad og samboeren.
0: Ja. Gunn, heter du ikke det?
1: Gunn heter hun.
0: Ja.
1: Rumba med Gunn.
0: Ja, det var danskene når han var på dansk tur.
1: Ja.
0: Ja da, nå har jeg et tilleggsspørsmål her.
1: Ja, det skulle jeg.
0: Nei, det er...
1: Ja, vi får se.
0: Det er enkelt. Nei, det vet jeg nok ikke, men... Hva heter Tysklands største havn?
1: Ja... Var det ikke en alternativ, va?
0: Nei, det er det ikke alternativ, men begynn på H.
1: Er det Hamburg?
0: Ja, det er Hamburg. Ja.
1: Det har vært mange ganger.
0: Ja vel.
1: Det var noe god i 80-årene, så... Nei, 80-årene i 90-tallet, så var jeg ofte der jeg hentet biler importert.
0: Ja vel. Akkurat.
1: Ja. Det er just første gangen når at du for dit, og har jeg fått en lapp på den karen med en adresse, og da hamnet vi på Reperbanen.
0: Ja vel.
1: og det var så tungvint, for der vi måtte veksel og ha med oss, for da var det jo mark.
0: Jaha.
1: Og du vet, kom på der Reperbanen her, og det er noe ganske berøkt av denne plassen og inn på hotellet.
0: Ja.
1: Og låst ned, der kom flutten med pengene i en safe, og vi har kvar sin nøkkel og sånt der, men de så tvilsomme ut der karen bakom. Skranken, tenk med meg der, det var første og siste turen.
0: Ja vel.
1: Låt ned passet og alt, og... Nei, vi var noen to stykker som for meg. Vi pratet mye om det her, ikke det her jeg skulle gå.
0: Ja, akkurat. Ja vel, så du drev og importerte fra Tyskland, bilet?
1: Ja da, på det meste i den tiden så satt jeg 105 biler på et år.
0: Har du hørt på maken?
1: Ja, jeg kan fortelle deg at det var noen miler, og kjørte jeg ofte biler herifra, også til Oslo, så jeg eksporterte til Afrika.
0: Jaha.
1: Og så var det å ta flyet til Tyskland, og så hente biler.
0: Ja, det var jo interessante opplysninger der. Du, hovedsakelig flaks merke var det du importerte?
1: Nei, det var faktisk både japanske biler, men mest tyske biler.
0: Ja, akkurat. Hvor skjer det så?
1: Sånn leasingselskap, så jeg var på sånn leasingauksjoner og sånn, så det var noe, en god del biler som var både bare et halvår gammel da.
0: Ja, vel.
1: Og nye, for det var veldig gunstig. Jeg har noe blant annet Tom Tuven med en gang. Han fikk et drosje derifra, så var bare 6 måneder gammel da.
0: Ja, vel.
1: Och det var en lite spännande nästan. Auktionerat 600 bilar i löpet runt 2,5 timmar.
0: Ja, väl.
1: 4 auktionarius, alltså där måste vi jag gumma följa med.
0: Ja.
1: Ja, det var ju artigt i.
0: Ja, akkurat. Ja, det var på 90-talet, det du sa.
1: Ja. Akkurat. Det var första gången det var, i 94.
0: Jaha. Akkurat. Ja, just. Nej, men ska du väl du sen hälsning åt någon?
1: Ja, jag kan ju sen åt dock. Och så kan jag nog sen... Da kan jo Inger og kanskje han Eivind høre på og sende at han Eivind og Juno, kjæresten hans.
0: Ja.
1: Og ellers kjente og kjære, så ingen annen nevnt, så jeg har ikke glemt dem.
0: Nei, akkurat. Takk skal du ha, Arne Kåre, for at du var med i Radiokorgen i kveld.
1: Ja, dere må bare fortsette å spille mye fin musikk og trivelig å høre på dere. Så.
0: Ja, vi skal prøve. Vi skal prøve på det.
1: Ja.
0: Greit, ha det bra.
1: Ha det godt. Ja, hei.
0: Hei. Da er vi kommet til spørsmål nummer 7. Skal du bare slippe det på luftet?
2: Hon stod ensam med strängar av frost i sitt hår och spelade i nattvinden.

0: Rødlyset kom på. Hvem har ringt radiokorgen?
1: Ja, god dagen, det er Pollan her.
0: Hva du vil, du må gjenta det?
1: Nei, det var Pollan.
0: Pollan? Hva det for noen?
1: Harald Pollan.
0: Harald?
1: Ja.
0: Hva du ringer fra?
1: Jeg ringer fra Storvalgaten akkurat nå.
0: Åja?
1: Ja, jeg på hytta til mamma.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat, og det hører dere radioen der oppe også.
1: Ja, de har så tykkjeven som DAB-radio her.
0: Ja, akkurat. Ja, just. Men hva det var du hører i av plate?
1: Jeg tror det var Åge Aleksandersen.
0: Du tror det absolutt så rett så det går an.
1: Hadde hørt.
0: Ja da. Og men melodien...
1: Nei, det må godene vete. Jeg hørte noe bare igjen, mann, jeg.
0: Ja.
1: Det der er lenge for mye tid, skal jeg fortelle deg.
0: Ja, akkurat. Jeg vet jo ikke hvor gammel du er, så det...
1: Nei, det er jo bare 31.
0: Ja, vel. Nei, altså, det der var jo han og Aleksandersen tolke Dan Andersson, som jeg viser. Dan Andersson var jo en svenske som laget en masse fine viser til han... Plutselig død 38 år gammel.
1: Ja.
0: Og det heter for Snøharpan, din her melodien her.
1: Snøharpan, jeg har.
0: Snøharpan.
1: Jeg tror jeg har original liggende på lagret og sanger på Spotify, forstår du.
0: Ja vel.
1: Yes, det var kanskje derfor at jeg minnes det igjen litt i regnet her.
0: Ja, akkurat. Og jeg er nok mye folk på hytte.
1: Nei, det er noe jeg og mamma Arve, og så er det noe Marias ungene som er oppe nå.
0: Ja. Er dere på noen slags jakttur, eller?
1: Nei, det er bare siste krampetrekningen av høstferien.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Så vi er hjem igjen på søndagen.
0: Ja, just.
1: Ja.
0: Men nå har jeg et tilleggsspørsmål her.
1: Ja, det var uhøvelig.
0: Nei, det var uhøvelig.
1: Det er når du svarer rett på det første.
0: Ja, du var flekk som svarer rett. Hvem konstruerte den første kulltrådglødelampen?
1: Er det sånn, ikke det?
0: Jo da. Du sier, det var ikke noe problem.
1: Ja, men nå var jeg født med litt igjen på skolen, og Ann-Marie kjeftet på meg.
0: Ja vel.
1: Ja. Det var noe bra for en gang skyld.
0: Og til før den navn, så heter han for Thomas.
1: Thomas er vi sånn, ja.
0: Ja. Greit, skal du sende helsninger, eller?
1: Ja, jeg må nå sende helsninger til Arne Kåre her. Han sendte jo helsninger til nære og kjære, så det var noe vel meg det også.
0: Ja, akkurat.
1: Så må jeg nå vel sende at både dere i Kåre-radioen og de ellers som kjenner på land.
0: Takk for det.
1: Ja, så får jeg si takk for en fin sending.
0: Takk igjen. Og for at du var med.
1: Så får du takk.
0: Ha det bra, og helst til de kjenningene du har i land med deg.
1: Ja, det skal jeg her.
0: Ja, akkurat. Da er vi kommet til spørsmål nummer 8, Tor Erik. Vær så god.

0: Ja, hvem innringer nummer 8?
1: Ja, du beklager at jeg ringte inn. Du innledningen så sa du håpet at når det var en team inn, så var det bare det var 10 forskjellige. Det var på grunn av her med Dan Andersson. Nå var det vel englert på sven, sneen på svensk, da dere spiller.
0: Ja da.
1: Det var ikke sant.
0: Men
1: det var bare en sånn liten... For jeg kunne svare akkurat når du stilte Dan Andersson, og han og Aleksandersen, han har jo spillet inn Dan Andersson mange flotte dikt.
0: Ja.
1: Men, han har jo blant annet lørdagskveld i Timmerkøyen, og
0: ja da,
1: jeg
0: men
1: venter,
0: du...
1: Øystein, jeg venter vid min Milla, det er også han, Dan Andersson, som har skrevet.
0: Øystein, nå kommer ikke du lenger, for at nå... vi vil ha en ny innring her.
1: Ja, nei, jeg skulle bare si det at du korrigerer deg på akkurat hva du sa. Han var 38 år når han døde, det var han ikke. Han var 34 år, og han døde i et sånn veldig pensjonat hvor han hadde... Hvor de hadde avluset veggene for veggelus og lopper.
0: Det var det.
1: Og så var det sånn, brukte de cyanidgass, altså blåsyregass. Så han døde inne på det pensjonatet, det bare for oss. Og det var jo en tragedie for litteraturen og poesien at han forsvann i en sånn ung alder. Så det var ikke noe viktig jeg skulle si, annet enn å korrigere. At det var, han var 34 år, han fødde i 1888. Don Andersson.
0: Ja. Akkurat, nå skal vi se. Da er vi kommet til spørsmål nummer 9.

0: brenn. Ja, hvem innringer nummer 9 i Radiokorgen I kveld?
1: Ja, det var Randi Espervik.
0: Randi Espervik, ja. Takk for sist.
1: Ja, det er så.
0: Vi var jo samarbeidspartnere I sitt tid.
1: Ja da, vi var det.
0: Ja.
1: Det var veldig greit.
0: Ja da, ja. Vi fikk det til.
1: Ja.
0: Nå skriver jeg bare så det spruter.
1: Ja.
0: Hvem var hun, Randi Høl?
1: Det var vel han Bjørn Afzelius med Geit I spekt I öppna landskap.
0: Ja, var ikke han, det var ikke han Bjørn Afzelius, det var en annen en.
1: Ja. Eller var det Ulf Lundell da?
0: Det kan stemme det. Det var det. Ja da. Jo da. Vest, ja det var trivelig du har ringt inn.
1: Ja.
0: Du skal nå sende helsninger du også.
1: Ja, da må jeg nå sende til Eivind og June og...
0: Ja.
1: Kanskje av Elisabeth og han Ole Viggo I Breivika.
0: Akkurat. Ja. Skal vi se om vi finner et spørsmål her åt deg?
1: Ja.
0: Hva heter Sør-Amerikas sørspiss? Kapp.
1: Nei. Det Kapp Town, eller?
0: Kapp. H.
1: H. Hva det?
0: Nei. Kapp og så H. Begynner den andre navnet på H.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Ja, det ikke så vanskelig. H-O!

0: Der vart det rødlys for siste gang I kveld. Hvem har ringt radiokorgen?
1: Ja, jeg ringer fra Bjerka og heter Ann-Margit.
0: Ann-Margit? Ann-Margit Onnoli?
1: Ja, stemmer.
0: Jeg kjenner jo noen folk.
1: Ja, det skulle noe blått bare mange her.
0: Ja. Ja da, hva det var du hørte I radioen?
1: De sang noe, I hvert fall vandret videre, og jeg lurer på at det var som en Ingvars.
0: Nei, var ikke... Var ikke ja, vandret videre, ja, det jo rett. Men, det var en annen.
1: Ikke Sven Ingvars?
0: Nei, han begynte... Førnavnet begynte på G.
1: På G?
0: Og etternavnet på V. Nå har jeg jo en oppe I Bjerkedalen som heter samme.
1: Gunnar Viklund?
0: Ja, ja, visst. Ja da.
1: Ja, jeg begynner jo å bli så gammel da, men jeg begynner jo å høste der. Det der han sa godt bok for 18 år siden.
0: Ja. Ja, da skal du sende helsninger.
1: Ja, jeg må nå sende helsninger åt alle som kjenner meg. Ingen nevnt og ingen glemt.
0: Nei, se der. Da fikk tale med vi og helsning.
1: Ja, det noe blått bare mange her.
0: Takk skal du ha, men nå skal du få et tale-spørsmål.
1: Ja.
0: I hvilket fylke renner Glomma ut? Og det tre alternativ. En Østfold, to Vestfold, tre Akershus.
1: Nei, du, det der, Alva var så langt unna, og...
0: Ja, hun langt unna.
1: Ja, men han som jeg kokte av det sånn hver dag, han sier Østfold.
0: Ja, men da skal du høre på han.
1: Ja, jeg har jo gjort det, jeg hører jo på han.
0: Ja, akkurat. Ja, men det var så rett som jeg kan.
1: Mm-hmm.
0: Greit, da får du ha takk for at du var med oss om kveldens siste innringer.
1: Ja, Kjør takk du, og takk for at jeg kom igjennom, og takk for en bra sending. Ja,
0: takk for det.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Da, Tor Erik, skal du komme hit og trekke?

0: Her er... Og hvis det er bil nummer 8 som kommer, så er ikke han med. Her skal vi se.
1: Her har du.
0: Det ble nummer 4. Nå må vi... Hva kan du råte på 4 han da? Fire, det er han, Olav Nils Øverle.

0: det var en Krister Sjögren med Jag ger dig min morgon. Så har vi gratulationer här.
1: Ja.
0: Och först så kan vi ju gratulera alla som heter Målfrid och Möjfrid, för de har namnedag idag den 6 oktober.
1: Ja. Så har hon Elise i Dala, Gausemel. Hun er 60 år i dag, og hun gratuleres fra han Gunnar og hun Topsy. Og hun gratuleres også med dagen fra hun Randi og han Arne Kåre. Og så var det en som heter for Sigvor Andrea Elfrida, og hun har da 90-årsdag i dag. Og det er da ifra Elise og en Gunnar i Dala. Og så er det da en gratulasjon åt en Arne Kåre Espervik med 65-årsdagen i dag. Og han sønn, han Eivind, han fyller den 8. i 10. Og det er da også ifra Elise og en Gunnar i Dala. Vi hiver oss nå på de her gratulasjonene. Vi vil gjerne være med på dem. Og ellers så gratulerer vi alle som har bursdag, så vi ikke vet om, men så, og det, da skal vi høre han Rune Rudberg med Alle vil vi gratulere.